Antara paparan berita pagi ini, pengesahan umur pengguna media sosial dan PBS anti tubuh Akademi Elit Bola Sepak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Farah Haji Fauzi dalam Berita Radio Terengganu FM, berita sepenuhnya. Kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi sehingga Disember ini meskipun berdepan ketidaktentuan global susulan konflik di Asia Barat. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, kerajaan bersama Petronas telah merangka pelan alternatif bagi memastikan bekalan minyak dan gas negara terus terjamin. Beliau yang juga merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata pelbagai langkah pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan bekalan tenaga dan bahan api untuk rakyat tidak terjejas. Pengguna media sosial perlu mengesahkan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan seperti kad pengenalan atau pasport bermula 1 Jun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata langkah itu dilaksanakan bagi menghalang kanak-kanak bawah 16 tahun daripada membuka akaun media sosial tanpa kawalan. Pelaksanaan berkenaan adalah sebahagian daripada Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam talian yang mula berkuat kuasa bulan depan. Program Musik Ketang di Kampung Budaya Terengganu 2026 terus mendapat sambutan apabila berjaya menarik kehadiran pelancong dari pelbagai negara termasuk Amerika Syarikat, Singapura, Korea Selatan dan beberapa negara Eropah. Menurut Pengarah Jabatan Pelancongan Negeri Datuk Tengku Muhammad Arifin Tengku A. Rahman berkata, pihaknya menyasarkan kehadiran 10,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjuran yang bermula semalam hingga Ahad ini. Program yang memasuki tahun ketika itu menawarkan kira-kira 20 aktiviti rekreasi dan kebudayaan termasuk persembahan wayang kulit, pertandingan gasing, persembahan gamelan, demonstrasi batik serta pembuatan laksa Terengganu. Penganjuran program itu turut menyokong Tahun Melaut Malaysia 2026 dan mempromosikan Tahun Melaut Terengganu 2027. Persatuan Bola Sepak Negeri PBSNT melancarkan Akademi Elit Bola Sepak Terengganu yang berpengkalan di Sekolah Kebangsaan Bukit Tok Beng, Kuala Nerus. Timbalan Presiden PBSNT Datuk Rosli Latif berkata akademi itu diwujudkan hasil kerjasama PBSNT, Jabatan Pendidikan Negeri dan Majlis Sukan Negeri Terengganu bagi memperkukuh pembangunan bakat muda bola sepak negeri. Akademi yang mula beroperasi Januari lalu memberi tumpuan kepada pembangunan pemain bawah 11 dan bawah 12 tahun sebagai asas laluan pembangunan pemain elit Terengganu. Seramai 42 pemain terpilih hasil siri pencarian bakat tahun lalu kini dibimbing 4 jurulatih di bawah kendalian PBSNT di pusat latihan rasmi yang dilengkapi padang latihan dan kemudahan asrama desa. Dengan itu sekian berita dari Terengganu FM, berita disediakan oleh Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Demam

0: masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

8.30 minit pagi ini, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda. ECRL, menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south, tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rintangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ini bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Mengangkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garis yang berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggang keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kejaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Lee dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

menerusi Senandita Bahasa, kita akan belajar mengenai Bahasa Melayu Klasik. Satu kata yang sudah jarang didengari. Minggu ini, kita akan mengenali perkataan kedikit yang membawa maksud kedekut. Contoh ayat, biasanya orang yang kedikit tidak ramai kawan.

Jom kita dengarkan suara Mima Surah. Kemudian sekejap lagi nak kongsikan juga macam mana kita nak lahap semut daripada naik meja makan. Bukan sekarang, sekejap lagi, okey?

Family Pagi Amboi. Manis-manisnya yang dengar radio pagi ni. Ha. Ini yang seronok ni, kita bercakap rasa macam orang manis je tengok kita. Tengok kita pula dengar kita. Cerita pasal manis pula, manis kat wajah tak apa. Ini manis kat atas meja, boleh mengundang semut pula kan. Cerita pasal semut ni kan, ada beberapa cara tau Farah nak share lah. Nak kongsikan petua halau semut dari panjat meja. Yang kita boleh cuba kat rumah tanpa kita gunakan bahan-bahan yang mahal. Tapi tengok TikTok ke apa, tengok ni boleh ya halau semut. Ha. Lepas tu kan baru ni Farah tengok kan boleh halau cicak pun ada. Macam-macam eh. Ha. Semualah teknologi kan. Tapi memanglah kadang-kadang kita buat tak jadi. Jadi kita cuba try and error, Mak Saleh kata. Ini masalah semut atas meja ni memang selalu akan jadi gangguan. Kadang tamu datang kat rumah ni, kita pun nak hidang, tiba-tiba semut dah menjengak. Aduh, I say man. Hai semut, kenapa awak macam tu kan? Kadang-kadang kita lah saja letak kuih sekejap, kuih air ke kan, snack ke, tak lama kemudian semut pun dah mula naik dari kaki meja. Kalau naik dari kaki gunung tu, sehatlah juga. Ini naik dari kaki meja, situasi ni memang berlaku. Biasa berlaku utamanya kalau kita sedang makan bersama seksi keluarga. Dia pun sibuk sekali lah semut ni. Orang makan dengan keluarga, dia masuk sekali dengan keluarga kita kan. Okey, dia ada cara tau nak halau semut dari panjat meja ni. Ada makcik tu bagi tahu saya kan, jiran lama lah. Dia kata kalau tak nak bagi semut, gunakan double sided tu. Tape tu kan, letak kat tapi tempat, apa ni tempat pada kaki meja. Kaki meja, you know kaki meja. Guna double sided tu, letakkan tape kat kaki meja. Dia nampak simple, tapi ramai kata jadi. Jadi kita tampalkan pita tu, dia keliling meja. Keliling, jangan bagi ruang sikit pun dia lalu eh. Jadi pastikan bahagian gam tu berada kat luar, supaya semua semut tu tak dapat panjat sebab ada gam. Biasanya gam ni boleh tahan lah sampai 1 hingga 2 minggu sebelum dia kurang melekat. Bila dah hilang gam, kita perlu tampal semula tempat yang sama. Macam tu lah. Yang kedua cara dia, ada yang maklum, kita boleh letak minyak. Selain tape, kita boleh gunakan minyak sebagai penghalang semut. Petua ni antara tradisional lah kan, yang masih digunakan sampai sekarang. Ke kat rumah awak guna macam tu, letak minyak tak guna double sided? Ya ke? Ini kita calik sedikit minyak pada jari, lepas tu sapu nipis pada keliling meja. Banyak kan gunakan minyak ni. Selain pada untuk masak, boleh juga untuk menghalau semut. Jadi permukaan bila berminyak, dia sukakan semut untuk panjat. Tak boleh licin. Kaki dia licin. Dia, tapi kan kalau dia kering minyak ni, semut ni dia bijak kan. Dia boleh buat laluan baru. Hati-hati. Semut kata, pantang beralah. Pantang mundur, okey. Ataupun kita boleh guna stok yang lama penyembuh serangga. Kalau ada stok yang lama kat rumah tu, jangan terus buang. Sebenarnya dia boleh jadikan sebagai salah satu cara untuk halang semut naik ke meja. Ambil sepasang stocking lama, potong kepada 4 bahagian untuk setiap kaki meja tu. Kemudian pakailah sarung kaki kat meja. Kemudian semburkan dengan penyembuh serangga. Tak kisahlah apa-apa jenama pun, asalkan ditulis kat situ penyembuh serangga. Aerosol. Cara ni bukan saja boleh bantu halang semut, tapi boleh mengelakkan lipas, cicak naik ke meja. Tapi pastikan semburan ni dilakukan dengan hati-hati, jauh dari makanan ataupun kawasan yang mudah dicapai oleh anak-anak kecil kat rumah tu. Gitu. Okey. Semoga bermanfaat apa yang Farah bagi tahu anda tentang semut tadi tu. Tapi kan untuk anda pula, nak ucapkan selamat pengantin baru untuk sahabat kita yang melangsungkan perkahwinan hari ni. Bici tengah berdebar-debar ni, ataupun sekarang ni tengah-tengah bersolek. Muah, tengah sibuk ni tangan ni. Tangan merias wajah pengantin. Selamat pengantin baru. Semoga berpanjangan sampai ke akhir hayat, okey?

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda. ECRL, menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

0: Kemaman 90.7.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: gerak tak indah? Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.

Bersama saya Hafiz Hamidun dan rancangan-rancangan menarik semestinya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Apa frekuensinya? 88.7 di Kuala Terengganu, 97.7 Dungun Kemaman, 96.2 Besut Setiu. Kalau nak tahu informasi-informasi lanjut, boleh juga lawati laman sesawang www.tfm.gov.my. Saya suka Terengganu FM.

Simon, selamat bercuti. Salam menjelang minggu ni ucapkan untuk semua ya. Dan juga jangan lupalah dengarkan kami sekali lagi menerusi frekuensi 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. InsyaAllah selepas ini 12:30 hari kita akan ke berita 12:30 hari dan juga insyaAllah di jam yang seterusnya memang dinantikan oleh pendengar kita. Sebabnya menerusi seleksi 90-an, okey? Jadi boleh WhatsApp lagu anda kepada kami menerusi talian 010-344-6632.

Syah Simon. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Dan seperti biasalah di jam yang ketiga ni, kita ada seleksi 90-an di mana rakan-rakan kita dan juga pendengar setia Terengganu FM boleh buat permintaan senarai lagu-lagu seleksi 90-an. Okay? Jadi anda boleh WhatsApp kami menerusi talian 010-344-6632 ataupun anda boleh komen-komen jugalah. InsyaAllah ni akan bacakan untuk anda, sebabnya kalau ada yang berkelapangan pada tengah hari ini, boleh singgah ke live TikTok Terengganu FM. Kita borak-borak sama-sama lah dekat situ eh. Boleh kongsi juga hujung minggu ni buat apa bersama dengan Auni semestinya selepas ini. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Ya, semestinya menerusi ruangan Anggun Inspirasimu untuk permintaan lagu-lagu daripada sahabat kita. Okey, menerusi seleksi 90-an, anda boleh WhatsApp kami menerusi talian 0103446632. Ini kita ada sahabat kita Cikgu Suang Kertih ni. Katanya untuk pilihan 90-an nak minta lagu Kau Yang Bernama Seri. Ini lagu persembahan daripada Handy Black. Tak lupa juga untuk sahabat kita Yusri katanya nak minta lagu Ekspedisi dengan tajuknya Bahalul. Lagu rock ni. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu persembahan daripada Iwan dan Amelina dengan tajuknya Memori Daun Pisang. Ini yang dikirimkan oleh sahabat kita yang bernama Kak Ellie. Semuanya menerusi Anggun Inspirasi.

Itu dia lagu persembahan daripada Mamat Aziz dengan tajuknya Kupohon Restu Ayah Bonda. Kan dah rasa macam dah nak dekat dah raya, Hari Raya Aidiladha ni. Jadinya selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Tak lama je lagi untuk anda semua, khususnya daripada kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Okay, baik, lagu yang seterusnya kita nak tunaikan lagu daripada sahabat kita Kimi Batu Rakit. Katanya nak dengar lagu Terkunci Dalam Sengsara yang dinyanyikan oleh Jitu. Dan juga kita ada sahabat kita Kak Mona UG14 nak dengar lagu Bunga Larangan. Boleh ke DJ? Boleh sahaja. Dan juga kita ada permintaan daripada sahabat kita seorang je lagi ni. Kita ada Kak Elise, katanya nak dengar lagu persembahan daripada Celine Dion dengan tajuknya Because You Loved Me. Ini lagu lama lah ni, lagu Inggeris lah ni. Jadi mana-mana peminat Celine Dion tu, ini dia lagu untuk anda. Okay, Terengganu FM Mesra Ceria.

Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, mesra ceria. Sedang memandu? Teruskan memandu dengan hati yang tenang sambil melayan lagu.

0: Kemesraan dan kekayaan anda bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

keterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Sukri Ismail dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Cubaan menyeleweng petrol dan diesel bersubsidi menggunakan permit khas palsu di Merang setiu tumpas. Seorang lelaki tempatan berusia 30-an ditahan disyaki menggunakan permit tidak sah untuk membeli petrol dan diesel secara berulang. Pengarah KPDN Terengganu Muhammad Musfilat berkata hasil pemeriksaan menemukan 8 permit disyaki palsu daripada keseluruhan 10 permit milik sebuah syarikat. Turut disita sebuah lori dan 2 tong mengandungi 500 liter petrol dengan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan RM46,800. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sepanjang pelaksanaan Obstiris 4.0 sehingga semalam, 1,614 pemeriksaan dijalankan. Daripada jumlah itu, 10 kes direkodkan membabitkan diesel, LPG, minyak masak dan gula melibatkan nilai rampasan lebih RM220,000. Penggunaan drone akan dimaksimumkan sepanjang operasi khas Aidil Adha bagi mengesan kesalahan trafik terutama di kawasan hotspot Kemalangan. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, fokus diberi di 228 kawasan hotspot yang dikenal pasti mempunyai risiko tertinggi di seluruh negara. Di Terengganu, kawasan terlibat adalah laluan Hulu Terengganu ke Kuala Terengganu. Antara kesalahan yang akan dikesan adalah memotong di garisan berkembar atau menggunakan lorong kecemasan di lebuh raya. Operasi akan dilaksanakan bermula esok sehingga 31 Mei. Sementara itu, pengarah JPJ Negeri Muhammad Zamri Simon berkata, 29 pasukan penguatkuasa ditempatkan di sepanjang pelaksanaan operasi Hari Raya Aidil Adha. Tumpuan diberi kepada 9 kesalahan utama jalan raya termasuk memandu melebihi had laju. Turut diberi perhatian kesalahan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, tidak memakai tali pinggang keledar, kesalahan melibatkan lesen kenderaan motor dan insurans, pemakaian topi keledar serta pengubahsuaian eksos motosikal. Tindakan penguatkuasaan akan dijalankan secara terbuka dan penyamaran ataupun overt and covert sepanjang operasi berlangsung. Pengunjung di pantai Kuala Kertih Kemaman gempar dengan kemunculan kelibat seekor buaya air masin di pantai berkenaan. Reptilia berkenaan yang didakwa timbul di permukaan air 3 kali itu dikesan di lokasi sama beberapa hari lalu. Kemunculan buaya air masin itu menimbulkan kebimbangan penduduk khususnya para pengunjung untuk beriadah. Tinjauan di kawasan pantai berkenaan mendapati papan tanda amaran mengenai kehadiran buaya itu sudah dipasang sebagai langkah berjaga-jaga. Pengunjung dinasihatkan tidak menghampiri kawasan air sekiranya melihat kelibat reptilia berkenaan selain mematuhi arahan keselamatan yang ditetapkan pihak berkuasa. Sekian Buletin 6 Petang disediakan Noraliza Matsani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 找你，方案啊，可以帮个走走走。
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terdekat semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Baik, dengan FM Nurani 7.11 minit malam sebagai penuh bersama. Masuknya waktu surat Fatih Maghrib untuk malam ni bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus ialah pada pukul 7.17 minit malam.

0: Sebentar lagi tepat pukul 7.17 malam masuklah waktu salat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sebentar lagi tepat 8.31 minit malam, masuklah waktu solat fardu insya' bagi daerah Kuala Nerus, Terengganu dan Marang.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: bawa kereta lembab, baik naik keldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Zona FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya,